0: Listen on planetaudio.org.nz.
1: Nicht je kam wie tip sai wie tip kmai.
2: Wie tip kmai. ជាវិទ្យុផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទ
1: វិទ្យុខ្មែរនាំមកជូននូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា
2: វិទ្យុខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM ឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់រាល់ពេលតាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
3: ស៊ូសេកាដាន់ប៉ា The Konkani Radio Station of Auckland on 104.6 Planet FM